Енергодар - це Україна.

сила і воля. Горе ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заприч мені, брате, коли навічно лягатиму спати.

стати складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Твоє радіо. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Другобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої

0: вулиця Раневицька, 12.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00 Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все у порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
5: Соціальна реклама.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літні хіти у столичній від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт. Святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

ранку, друзі! Вівторок вже на повній швидкості вривається в наше життя. Сонце світить так красиво, ніби літо вирішило нас трішки побалувати, а вітер самого ранку нагадує нам, що тримаємось міцніше, зачіска, кава і свої плани на день також. Нехай цей ранок буде для вас таким самим, як треба, без поспіху в душі, з хорошими людьми поруч і з думками, від яких хочеться просто таки усміхатись. Бо інколи навіть один сонячний промінь, улюблена пісня в машині чи, бодай, тепле доброго ранку можуть нам задати настрій на весь день. З вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як, тож прокидаємось, налаштовуємось на хороший день і будемо проводити цей вівторок легко, красиво та з правильним вайбом.

І вже за традицією будемо дізнавати, що приніс нам новий день. Ну, а це 26 травня. В Україні святкують сьогодні річницю битви під Корсунем. Вшанування однієї з найвизначніших таких перемог українського козацтва у національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Битва відбулася 25 по 26 травня в 1648 році поблизу Корсуня. У бою козацько-селянське військо разом із союзними кримсько-татарськими загонами розгромило армію Речі Посполитої під командуванням Миколая Потоцького та Мартина Калиновського. Польське військо потрапило заздалегідь підготовлену пастку в урочищі Горохова-Діброва і зазнало нищівної поразки. Корсунська битва стала другою великою перемогою повстанців після битви під Жовтими водами та значно посилила визвольний рух в Україні. Після цієї перемоги авторитет Хмельницького зріс, а повстання охопило більшу частину українських земель. Ще сьогодні Всесвітній день рудих. Його святкують для підтримки природньої краси, унікальності та різноманіття зовнішності, а також для боротьби зі стереотипами і упередженнями щодо рудоволосих людей. Свято набуло популярності завдяки фестивалям, а також тематичним зустрічам у різних країнах світу. Найвідомішим є фестиваль у нідерландському місті Брета, де щороку збираються тисячі рудоволосих людей з усього світу. Руде волосся є однією з найрідкісніших таких природних ознак у світі. Його мають лише близько від 1 до 2% населення планети. Такий колір пов'язаний з генетичною мутацією гена. А ще сьогодні Всесвітній день, як думаєте, кого? Так, Дракули. Свято виникло завдяки саме прихильника готичної культури та образу графа Дракули. Воно стало популярним серед фанатів фільмів жахів, містики та старовинних легенд. Сам образ Дракули частково натхнений постаттю Влада III Цепеша, середньовічного правителя Волощини, відомого своєю дуже такою жорстокістю. Проте історики наголошують, що реальний Влад Цепеш не був вампіром, це лише літературний, а також міфологічний образ. Також 26 травня святкують Всесвітній день Лінді Хопу. Лінді Хоп виник у 1920-1930-х роках в афроамериканських громадах Гарлема у Нью-Йорку. Танок поєднав елементи джазу, також степу, імпровізації, ставши символом свободи, енергії та радості. Назва Лінді Хоп пов'язана з польотом американського льотчика Чарльза Ліндберг через Атлантичний океан в 1927 році. І саме слово «хоп» означає «стрибок», тому танець асоціювали зі стрибком Лінді. Ось так. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, що все-таки, щоб не приніс нам новий день, ми маємо бути налаштовані на позитив. Того я вам сьогодні і бажаю. Тож залишайтесь на твоєму та не перемикайтесь.

0: наша.
1: Моє радіо. Реклама.
2: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
1: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067

0: Твоє радіо.
1: Є люди, які прокидаються за 5 хвилин до виходу і вже в русі допивають свою каву. Є ті, хто починає ранок повільно, з музики, душу і думки, з думками, ще трошки собі полежу. Але продуктивний ранок, друзі, це не про ідеальність, це про правильний старт для себе. І кажуть, що настрій дня формується в першу годину після пробудження, тому замість одразу хапати за свій телефон і читати новини чи робочі чати, ви краще почніть ранок з себе. Відкрийте вікно, пустіть свіже повітря, вімкніть улюблену пісню, випийте водину або ж хоча б кілька хвилин без поспіху спокійно випити ранкову каву. І ще одна важлива річ – не починайте день зі слів «я вже нічого не встигаю». Тому що вівторок – це не гонка, це ще один час, шанс зробити свій день трохи кращим, спокійнішим, продуктивнішим і навіть такими маленькими кроками. І якщо ви сьогодні завітаєте в салон «Велюр», ваш настрій буде просто зашкалювати. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які дихають весною. Це теплі дивани для неквапливих ранків, сучасні столи, крісла для теплої зустрічей, стильні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для ваших дитячих кімнат. Тож дозвольте весні оселитись у вашому домі разом із «Велюром», що на вулиці Володимира Великого, 7, і нехай кожен день починається у вас з відчуття оновлення.

0: кожного дня відбувається щось таке цікаве, але варто все-таки помічати навколо себе, що саме. От у Києві вчора, 25 травня, у день в небі можна було спостерігати дуже цікаве атмосферне оптичне явище. Називається воно гало. Воно виглядає як світле, слабо забарвлене коло навколо сонця. Про це повідомили кореспонденти, і очевидці свідчили про те, що доволі так незвично було це бачити. В обід саме це відбулось через появу невеликих хмар в небі над столицею. Можна було спостерігати це цікаве оптичне явище гало. Найпоширеніша форма – це світле, слабко забарвлене кільце навколо сонця або ж місяця. Загалом відомо кілька десятків різновидів цього гало. Переважна більшість їх рідкісні, спостерігається лише у країнах із суворим кліматом. У Україні гало можна побачити 70, а також 120 разів на рік. Але воно здебільшого мало помітне. Яскравий і добре помітний з'являється 10-20 разів на рік. Кліматологи підбили підсумки і сказали, що останні 2 місяці були холоднішими зазвичай за норму нашого. Опадів цієї календарної зими випало набагато більше. І загалом, друзі, сьогодні будемо дізнаватися саме наступної години, яку погоду варто очікувати на цей тиждень, тому що вона буває різна, кожного дня щось нове, і вона нас здивує. Відтак знаємо, що всюди добре, але вдома найкраще. І це дійсно так, особливо, якщо ваш дім – це сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, також власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І ще житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. І це лише така маленька частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтвореного з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.
2: Okay.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067

0: Знаєте, друзі, кажуть, що шопінг – це не лише про покупки, це ще й про емоції. Вчені помітили, що навіть невеликі приємні покупки можуть покращувати настрій, а також знижувати рівень стресу. А це нам дуже навіть необхідно. І саме в торговому центрі «Шах» покупки – це можливість обрати все одразу, та ще й на одній локації, що дуже зручно. Завітайте у метр квадратний. Він ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-декор та арт-світло. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Тож завітайте в торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: 9.53, друзі, це означає, що зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з першими новинами цього вівторка. А я до вас повернусь наступної години і розповім про погоду. Тож залишайтесь на твоєму.

0: Вночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і запустили 122 ударні та імітаційні безпілотники. Сили оборони збили 111 дронів. Атака ще триває. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА та ракет на 11 локаціях і падіння збитих уламків безпілотників на 3 локаціях. Одна людина загинула, ще 3 постраждали через комбінований удар Росії по Одесі, заявили в ОВА. На Полтавщині пошкоджено житловий сектор та об'єкти інфраструктури. Рятувальники дістали постраждалу із зруйнованого будинку. Під завалами зруйнованого під'їзду будинку у Шевченківському районі Києва знайшли фрагменти тіла людини. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російських ударів по столиці 24 травня зросла до 3. Про це повідомили у поліції. Додали, що жінка вважається безвісти зниклою.
1: Новини.
0: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що голова МЗС Росії Сергій Лавров під час телефонної розмови вчора просив його передати президенту Трампу повідомлення від Путіна про те, що Росія битиме по Києву. За словами держсекретаря США, вони з Лавровим говорили про заклик Росії до працівників іноземних дипмісій залишити Київ перед новими російськими ударами. МЗС Польщі у відповідь на російські погрози заявило, що будь-які атаки на дипломатичні представництва країни будуть розглядати як свідомі і навмисні дії. Атака дронів на НПЗ у Сизрані зупинила розроботу заводу. Про це пише Рейтер. 21 травня український безпілотник атакував один з блоків первинної переробки на Сизранському НПЗ в Росії. Після удару було зупинено установку CDU-6. Вона забезпечує понад 70% потужностей підприємства. Танкери зі скрапленим природним газом та супертанкер з іракською сирою нафтою вийшли з Ормузької протоки і прямують до Пакистану та Китаю майже після 3 місяців вимушеного простою. Про це пише Рейтер. Минулого тижня 3 великотоннажні нафтові танкери теж покинули Перську затоку, вирушили до Китаю та Південної Кореї з 6 мільйонами барелів сирої нафти.
1: Новини
0: регіону. На Дрогобичині вчора у селі Летня сталася пожежа в житловому будинку. Горіли речі та диван на площі 3 квадратних метри. Здавалося б, це невелика площа, але власник не встиг вийти вчасно. Він отримав важкі опіки 3-го ступеня і зараз перебуває в реанімації. Пожежу ліквідували ще до приїзду рятувальників. У Дрогобицькій громаді триває прийом заяв до ліцеїв Дрогобича і Стебника. З вересня в Дрогобицькій громаді, нагадаємо, буде функціонувати 3 ліцеї. Науковий ліцей імені Лепкого, ліцей номер 2, ліцей номер 7 у Стебнику. Станом на сьогодні прийнято 279 заяв від майбутніх ліцеїстів. Прийом заяв буде тривати до 15 червня, а з 16 до 31 серпня буде відбуватися додатковий набір учнів на вільні місця. У Дрогобицькій міській раді наголошують, цьогоріч у громаді зарахування до ліцеїв проводиться без конкурсу, щоб максимально охопити профільною освітою учнів, які планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах. І на завершення від Дрогобичі водоканал є оголошення. Сьогодні до 16-ї буде припинено водопостачання мікрорайону вулиці Коновальця в Дрогобичі. У мешканців просять вибачення за тимчасові незручності. Всім вдалого вівторка. Почуємося з новинами об 11-й рівно. Тепер в студію повертається Олена Ластов'як.

0: Твоє радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи,

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик уже готовий, чекає на вас. Поступово в Україну надходить літо з його гарячими температурами, проте спекотно буде не всюди. Частину областей накриють дощі. Отже, детальніше про погоду саме сьогодні, друзі. Загалом очікується мінлива хмарність без істотних опадів лише в північних і східних областях, а також у Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській. У день місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів за секунду, а в день по всій території України, крім Закарпаття, будуть пориви і будуть посилюватись вони до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів, а в день підніметься до плюс 26 градусів. На Закарпатті повітря прогріється до плюс 30 градусів, тоді як у східних і північно-східних регіонах очікується прохолодніше – від 17 до 22 градусів тепла. Також кажуть звернути увагу, що сьогодні, 26 травня, майже по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також рух транспорту саме через вітер. І, друзі, коли ж буде похолодання? Саме найближчими днями в Україні очікується суттєве і тривале похолодання. Температури можуть знизитись на 10-15 градусів. Разом із цим прогнозують дощі, грози та посилення вітру. Спочатку температурний фон відповідатиме сезонній нормі, однак згодом і стане нижчим за середній показник. І загалом буде погода залишатись несійкою ще щонайменше кілька днів. Із періодичними дощами, шквалами та місцями грозами, а також зливами. І саме з наступного тижня нас очікує така погода. Проте цього тижня ми маємо з вами похмуру погоду, мінливу хмарність, можливі грози саме завтра, тож не забудьте парасольку. Температура буде сягати до плюс 24 градусів тепла. В четвер, 28 травня, мінлива хмарність, опадів не передбачається, температура буде трішки нижча від 10 до 16 градусів тепла. В п'ятницю, 29 травня, також небо буде ясним весь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Температурні стовпчики будуть сягати від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. І якщо ви плануєте, друзі, гарний вечір або ж вихідні з друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, ви просто телефонуєте і забираєте вже готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину. На прилавку в них завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-000-5959 077-00-5959 М'ясник. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: З настанням тепла українці дедалі частіше замислюються над оновленням своєї оселі. І цього літа в моді не лише затишні кольори та природні матеріали, але ще й несподівані дизайнерські рішення, які ще кілька років тому здавалися всім дивними. Літо традиційно стає періодом змін, оновлення простору, і саме в цей час дуже багато людей прагнуть собі зробити оселю більш світлішою, комфортнішою та більш сучасною. Дизайнери інтер'єру зазначають, що в 2026-му головний акцент робиться не на розкіш, а на атмосфері затишку, спокою, також природності. І ось, за словами експертів, цього сезону люди частіше відмовляються від холодного мінімалізму, строгих форм, натомість в тренд входить теплі природні відтінки, м'які лінії, також фактурні поверхні та інтер'єри, які створюють відчуття гармонії відпочинку. Також вигнуті форми замість гострих ліній. Теплі природні кольори повертаються також в моду, і дизайнери радять забути про холодні сірі відтінки, їм на зміну прийшли теплі шоколадні, кремові, карамельні та землисті кольори. Ігрові кімнати та простір для відпочинку – це ще один несподіваний такий тренд. Спеціальні кімнати для хобі та спілкування. Люди дедалі частіше облаштовують вдома простір для своїх насильних ігор, читання або ж тихого відпочинку. Особливу популярність мають кімнати у стилі ретро з атмосферою такого собі спокою, ностальгії, моді м'яке освітлення, дерев'яні меблі, також вінтажні аксесуари. Дизайнери пояснюють, що після постійного інформаційного шуму люди прагнуть створити більше вдома місця відпочинку, сили, де ви можете розслабитись, відпочити також від гаджетів. Текстуровані стіни знову в центрі уваги. Звичайне фарбування стін поступово відходить в минуле, набирають обертів фактурні поверхні, матеріали, які додають інтер'єру більше глибини. Все частіше використовують декоративну штукатурку, також гільняні шпалери, натуральні оздоблювальні матеріали. Такі рішення створюють ефект багатошаровості і додають дому особливого характеру. Романтика європейського саду. Цього літа популярним стали також романтичні дворики у стилі європейських садів. Люди дедалі частіше оформлюють відкриті свої простори в природньому стилі. І також головна мета такого тренду – це створити місце для спокою, відпочинку, відчуття гармонії. Ну, хочеться людям 26-му більше відпочинку, релаксу і гармонії. Експерти впевнені, що в цьому році дизайнер інтер'єру буде рухатись у бік емоційного комфорту, затишку. І саме тому головним трендом літа стає не ідеальна картинка, у якому люди справді можуть себе почувати не дуже так, а більш зосереджено, а простір, де хочеться жити, куди хочеться повертатись і де хочеться поспати, посидіти, полінитись, ну, якось так. І знаєте, друзі, я ж правду кажу, що буде нам всюди добре, але вдома буде найкраще. Тим паче, що ваш дім – це квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І ось гарна новина для тих, хто мріє придбати собі сьогодні власне житло. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щедбанком за державною програмою «Єоселя». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
4: О правах реклами.

0: нормально. Твоє радіо.
1: У мене все нормально, можна, знаєте, коли казати, коли ти вже поїв, добре, поспав, і тоді тебе питається, як тебе справи, а в мене все нормально. І ти такий собі просто відпочивши і це говориш. І знаєте, друзі, інколи такий день затяжний, і вам здається, що вже немає сили у вас до роботи, то це означає, що вам просто потрібно щось смачненьке та й поїсти. І саме смачно поїсти ви зможете у Довбуш, адже там знають, як зробити так, щоб вам запам'яталося ваш обід, вечеря або ж сніданок. У них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто в них ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Тільки авторські соуси, які ви хочете доїсти до останньої краплі. Повірте, приємний бонус в них з понеділка по четвер – піца 3 плюс 1. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
0: А в рамках реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Чудо Кит повертається, відкриття водних атракціонів вже зовсім близько. Пам'ятаєте ці верески, мокрі щасливі обличчя і черги на гірки?

0: Відкриття, але поки тримають її в секреті. Ваше завдання – це відгадати дату відкриття у коментарях на сторінці в Instagram ZephyrDRO. Перші три учасники, які назвуть правильну дату, отримують безкоштовний вхід на відкриття. Пишіть свою дату в коментарях під постом і перевірюйте у тих, кого є інтуїція, працює краще за прогноз погоди. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. Зефірний
1: календар. Твоє радіо. Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама. Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00 Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
1: Реклама.

0: Моє Радіо.
1: Що ж, друзі, прийшов час для ваших теплих привітів та привітання. Нагадую, для того, щоб зробити приємно своїм рідним та близьким, варто лише зайти в Viber і надіслати нам на наш студійний номер 067-704-1014 своє тепле привітаннячко. І от саме зараз звучить вітання. Доброго ранку. У нас сьогодні особливий лист. Його написав військовий Ярослав Угера, людина, яка зараз за 1000 кілометрів від рідної домівки на захисті України. Особисто обняти дружину він не може, тож просить нас зробити це за нього. Через радіо, голосом, який долетить туди, де вона прокидається цього ранку. Дорога моя Наталочко, красуне моя, хай цей день починається для тебе зі світла. Найперше, зичу тобі міцного здоров'я. Від Господа Бога і під покровом Святої Богородиці. Залишайся такою, якою ти є. Насправді, моєю другою половинкою, байливою і люблячою мамою для наших дітей – коханою і вірною мені. Ти мій співрозмовник і мій психолог. Коли мені важко, уся моя надія на тебе. Я знаю, що тобі теж непросто, але ти цього дня не показуєш. Тримаєш усе в собі, щоб нам було легше. Я це бачу. Навіть звідси. Ми витримаємо. Ти дочекаєшся мене з нашою перемогою. А поки що, нехай Господь дарує тобі многая і благая літа. З любов'ю, твій Ярослав. До сліз і на очах, і таким теплим привітанням ми також приєднуємось до кожного гарного теплого слова. Вітаємо вашу дружину з її днем народження. Нехай найзаповітніші, найтепліші вітання в цей день неодмінно здійсняться. Ну і ось саме для вас буде звучати ця композиція.

Знаєте, на цьому привітання наші не завершуються. Саме зараз хочу зачитати ще наступне. Добрий день, найкращому радіо. Вітаю, вітаю. Вітаю нашу донечку Анюту Мусурак з ювілеєм. Бажаю рости здоровою, розумною, успішною. Хай у тебе все получиться в житті та пам'ятай, що ти в нас найкраща, твої батьки. І поставте пісню з днем народження. Недмінно поставимо і хочу також приєднатися до теплого, гарного привітання. Анютка, з днем тебе народження. Нехай всі твої найзаповітніші мрії завжди здійснюються. І загалом, знаєте, хочеться побажати нашим дітям мирного неба. Друзі, це те, чого бажає кожна мама, кожен тато для своєї найріднішої кровиночки. Ну, а загалом, яке це велике щастя мати батьків. Тому і вам також, батьки, в першу чергу дякуємо за таких гарних діток і вітаємо з днем народження. І ще наступне привітання від нашої слухачки Оксі. Доброго ранку, Оленка. Життя вдалося, неймовірні пісні. Бажаю, щоб всіх сьогодні все вдалося. Рада вас чути. І я також вас рада бачити. І знаєте, хочу вам сказати, як би вам не було саме зараз важко, знайте, що завжди після хмар є сонечко.

0: Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо!
2: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

світлом лам, вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня, ми з тобою.

0: друзі, допивайте свою ранкову каву, якщо ще не допили, беріть з собою гарний настрій, завітайте в торговий центр «Шах», де покупки – це можливість зібрати все одразу та ще й на одній локації. Отже, на першому поверсі метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної та унікальної оселі. Тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітаз, керамічну плитку та сантехніку. В них все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, допоможе створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівнянний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримайте щоденне задоволення від свого вибору.
1: У правах реклами.

0: За минулу добу росіяни вбили двох жителів Донеччини у Ясногірці. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення, звітують в ОВА. У Ромнах на Сумщині поранені троє людей через російську атаку вночі. Як розповіли в ДСНС, під атакою окупантів опинилися житловий сектор та об'єкт інфраструктури. Всі пожежі загасали. Посадовці ТЦК фіктивно мобілізували 276 людей. Робили статистику на померлих та ув'язнених. Генпрокурор Руслан Кравченко інформує, що троє посадовців територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, маючи доступ до Держреєстру оборіг, заходили в систему з допомогою особистих електронних ключів і вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані. Для покращення статистики до переліку нібито мобілізованих вносили померлих і засуджених, осіб з правом на відстрочку – чи спеціальним обліком громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком вже не підлягає мобілізації. Окрім електронного реєстру, чиновники підписували фейкові поіменні списки військовозобов'язаних, які нібито вже проходять службу у військових частинах. Підроблені документи просто відправляли до обласних ДЦК для покращення статистики. Один з епізодів виявили у Золочівському РТЦК на Львівщині. 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень минулого року призвав 6 осіб, які насправді вже служили за контрактом у військовому госпіталі Нацгвардії та інших військових частинах. На Закарпатті в Мукачівському РТЦК 49-річний полковник, начальник військомату, лише за січень-березень цього року фіктивно мобілізував 162 осіб. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей. Наразі всім трьом оголошено про підозру, зокрема підполковнику з Львівщини обрали запобіжний захід за ставу в розмірі понад 121 тисяча гривень.
1: Новини.
0: 21-річного наркозбувача з Донеччини засудили до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Як інформують у Львівській обласній прокуратурі, до того він був раніше вже притягнений до відповідальності за злочин у сфері незаконного обігу наркотиків. Чоловік тимчасово проживав у Львові. Через Телеграм влаштувався кур'єром-закладником до інтернет-магазину з продажу наркотиків. Його обов'язком було отримувати партії психотропу, фасувати на дози і залишати закладки по місту. За кожен облаштований сховок він отримував від 100 до 150 гривень. У березні обвинувачений вчергове замовив для продажу і віднайшов за координатами майстер-клас з PVP, але збути його не вдалося. Правоохоронці його затримали поблизу Стрийського парку. Під час огляду в чоловіка вилучили зіп-пакет з PVP масою понад 40 грамів, а вдома ще майже 2 грами PVP. Забудовник ввів в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок в Трускавці, але ухилився від сплати пайової участі для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Як повідомила Львівська обласна прокуратура, суд зобов'язав товариство відшкодувати понад 1 мільйон гривень безпідставно збережених коштів пайової участі.
1: Новини.
0: У неділю в Дрогобичі відбудеться мирна піша хода «Безвісти зниклі, не забуті» на підтримку безвісти зниклих та військовополонених українців. Марш розпочнеться 31 травня о 14-й біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Дрогобичі і пройде вулицею Грушевського до залізничного вокзалу. Мешканців закликають долучатися до ходи, підтримати родини військовополонених та безвісти зниклих і пройти разом цей шлях у тиші, гідності і вдячності. Наступна порція новин буде о 12:00 рівно. Почуємося.

0: Партнер прогнозу «М'ясник у Дрогобичі». Справжній шашлик чекає саме на вас. Ну що ж, друзі, саме зараз поговоримо про погоду. Як бачимо, вона доволі така різна буде цього тижня. Отже, сьогодні температура буде сягати максимально до плюс 25 градусів тепла. На небі не буде жодних хмар, без опадів. Завтра, в середу, 27 травня, ми очікуємо мінливу хмарність, дощ, можливі також грози. Температура буде сягати від плюс 13 до плюс 24 градусів тепла. Проте в четвер, 28 травня, вже буде набагато прохолодніше, мінлива хмарність, без опадів та температура буде сягати від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. В п'ятницю, 29 травня, також буде мінлива хмарність, температурні стовпчики будуть показувати від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. В суботу та неділю, а саме 30 та 31 травня, останні дні весни, нас очікує суцільна хмарність, а температура буде сягати від плюс 12 до плюс 22 градусів тепла. І от уявіть собі, соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитись. Це шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. Вам не потрібно нічого готувати, тільки зателефонувати і замовити свою порцію. А краще одразу дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. І поки будете забирати свої замовлення, то загляньте за прилавок. Там свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочете приготувати в себе вдома. Та телефонуйте 077-000-5959, 077-000-5959. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Є радіо.

0: Твоє радіо.
1: Ну, саме зараз поговоримо про майстер-шефа, точніше про кулінара Євгена Клопотенка, який став першим за 15 сезонів польського майстер-шефу, запрошеним шефом з України. Про це він повідомив себе на сторінці в інстаграмі і показав фото зі знімального майданчика. Клопотенко розповів, що спеціально для участі він привіз зі собою українські продукти, качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та інші інгредієнти. За його словами, навіть бджоли були. Не зміг змарнувати цю можливість, представив українську кухню на повному, бо про унікальні українські продукти має знати весь світ. Це зазначив шеф-кухар. Також він додав, що випуск за його участю вийде в ефір вже восени. Також додатково поділився кадрами залаштунків самого проєкту. Це адаптація відомого британського кулінарного шоу в Польщі. Хто б не знав про цей майстер-шеф. Прем'єра програми відбулась саме 2 вересня 2012 року. Також в Україні на телеканалі СТБ розпочалась з 2011 року виходити власна адаптація формату «Майстер-шеф». Наразі вже знято 17 сезонів української версії. І ось, друзі, нещодавно стартували зйомки нового сезону «Майстер-шеф професіонали», які повертаються на екрани вперше за 3 роки. В шоу оновили склад суддів. До Ектора Хіменеса Браво та Володимира Ярославського приєднався ще шеф-кухар з Маріуполя Алекс Якутов. Якутов, який раніше був експертом програми «На ножах» і ведучим пекельної кухні. Водночас Ольга Мартиновська, яка входила до складу цього журі, цього сезону стала ведучою проєкту. Ось такі в них там відбуваються новинки. Та й загалом, як це добре прийти додому після важкого робочого дня, вімкнути собі телевізор і подивитись улюблену програму. Особливо «Майстер-шеф». А потім ще й щось приготувати собі смачненьке. Бо, по суті, ми так і робимо. Якщо бачимо якийсь цікавий рецепт, ми одразу собі хочемо його також повторити. Друзі, а саме зараз ви маєте чудову, прекрасну можливість собі оновити. Або ж просто придбати ще собі квартиру. І саме в житловому комплексі «Ядро», який розпочав продаж квартир у 6-8 секціях, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Адже купуючи квартиру, на старті будівництва ви для себе отримуєте максимальні переваги. Економія до 10%, широкий вибір планувань, також розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Але поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
0: В рамках реклами.

0: Моє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: дуже цікавий факт, що запах свіжої випічки чи улюбленої страви може миттєво покращити ваш настрій і навіть викликати відчуття затишку. А ще вчені кажуть, що спільні сніданки чи вечері роблять людей щасливішими, бо їжа – це не лише про смак, але ще й про атмосферу. Тому саме зараз захотілося, якщо вам зробити паузу і випити щось смачненьке, чи ж нарешті нормально поїсти, що буває дуже рідко, то вам варто все-таки подумати, куди завітати. Я вам трішки підкажу, вам варто завітати у Доу, бо ж в них справжня неаполітанська піца на дровах, також італійське борошно капуто, ферментоване тісто, дуже легке та мега смачне. Плюс них є бургери, супи, салати і соковитий кебаб. І тільки авторські соуси. А тепер контрольний. Піца 3 плюс 1 з понеділка по четвер. І безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну що, ще думаєте? Не думайте, не вагайтесь. Довбужу Другобичі, Грушевського 57, дріб 10, завітайте. Це смак, після якого інше для вас буде просто їжа.
1: На правах реклами.

0: Багаті наукові традиції. Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
1: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше, з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу.
4: Соціальна реклама.
1: Твоє радіо.

місце для поганих, негативних людей у вашому житті, то варто все-таки зі своїми друзями та найвірнішими проводити час з якістю і користю для вас обох. Тож завітайте в салон «Велюр», що на вулиці Володимира Великого 7, адже вони пропонують вам меблі, які поєднують сучасний стиль і щоденний комфорт. М'які дивани для вашого відпочинку, також зручні крісла, столи для теплих компаній та ліжка для вашого повноцінного сну. Практичні шафи для порядку в домі. Тож почніть цю весну з оновленням і створіть дім, якому приємно жити, мріяти і зустрічати нові дні. Другобич, вулиця Володимира Великого 7, це Десь Ільпо, але на другому поверсі. І це була реклама.

Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ніхто там що не казав, але навіть якщо ваш день не вдався, гарні новини або ж кумедні, по суті, вам піднімлять настрій одразу ж, не дивлячись на те, який був день. І так ми вчора могли з вами читати новини про те, що на одній з вулиць Одеси двоє чоловіків з Великої Британії та Південної Кореї, останній з яких був у футболці «Доброго вечора, ми з України», жорстко розкритикували випадкового перехожого через його символіку, яка була написана на футболці КГБ СРСР. І ось відповідне відео публікував на своєму каналі блогер, громадський діяч, волонтер та радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Іноземці просто йшли вулицею, як помітили чоловіка у футболці КГБ і обурились такій символіці. Ясна річ, в українському місті під час війни вони дуже розлютились, просто дуже, і не стримували взагалі ні слів, ні своїх емоцій. Одразу вигукнули багато таких в лапках літературних слів. Один із чоловіків, це був громадянин Великої Британії, який розповів, що цей інцидент стався у центрі Одеси, також знімав весь цей процес на відео. Британець був дуже розлючений, кричав на одесита англійською, вигукував, що Путін, ясна річ, те, що ми любимо з вами кричати. Українець спробував щось відповідати російською мовою, зокрема, вигукував нецензурні вислови, проте іноземець сказав йому їхати до Москви з такою символікою. Його друг, кореєць, був у футболці з надписом «Доброго вечора, ми з України» та українським нашим прапором. Він поводився менш активно, проте підтримував свого британського товариша. Зрештою, чоловік з проросійською символікою просто взяв, розвернувся і пішов. В кінці відео іноземці повернулись камерою до себе і сказали: «Одеса – це Україна. Слава Україні! Героям слава!» І ось такі, друзі, нам іноземці потрібні. Більше таких саме туристів нам України, щоб дійсно вони могли відсіювати все таке вороже і погане. Ну і в другому центрі шах, друзі, не секрет, покупки – це можливість обрати все одразу на одній локації, що мега зручно. Метрквадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної та унікальної оселі. Тож вибирайте все – душові кабіни, ванну, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метрквадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. А ще арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити вам атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. В них стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, також дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. В зічому кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Тож завітайте в торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: 11.54 на наших годинниках, а це означає, що зовсім скоро тут до студії повертається Софія Савчин з останніми новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної, тож залишайтесь на твоєму та не перемикайтесь.

0: Українські військові атакували командні пункти, логістику і склади росіян на Донеччині і Запоріжжі, а також залізничну цистерну з паливом біля Дзебальцевого. Крім того, Генштаб підтвердив зупинку роботи НПЗ «Сезранський» в Самарській області Росії після удару 21 травня. Також пошкодження отримало обладнання і резервуари ЛВДС «Ярославль». Окремо відомство підтвердило і атаку по російській радіолокаційній станції «Ніобі СВ» на Луганщині. В російському Башкортостані спалахнула нафтобаза. Горіли 8 резервуарів з паливом. Причина пожежі поки невідома. Про дронову чи ракетну атаку по регіону не повідомлялося. У Московському та кількох інших російських регіонах заборонять польоти цивільним повітряним суднам. Під обмеження потрапили напрямки від Санкт-Петербурга та кордону з Білоруссю до Єкатеринбурга, Самари та південних регіонів.
1: Новини.
0: У Львові суд взяв під варту військовослужбовця ТЦК, якого підозрюють у хабарництві. Він разом з поліцейським вимагав 3500 доларів чоловіка, який перебував в розшуку через неявку до ТЦК. За гроші обіцяли зняти його з військового розшуку. Про це йдеться в ухвалі, що оприлюднили в єдиному судовому реєстрі. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця військової служби правопорядку з Кривого Рогу та його спільниці. За даними ДБР, військовий запропонував знайомому допомогти уникнути мобілізації. За 15 тисяч доларів обіцяв фіктивно працевлаштувати його на підприємство, що дало б підстави для оформлення бронювання і виїзду за кордон. Гроші виконавцю передали в лютому, їх отримала спільниця, після цього її затримали і того дня затримали і військовослужбовця. Під час обшуків нього, крім того, вилучили 50 набоїв до пістолетів, які він зберігав без дозволу. Обвинувальний акт скеровано до суду.
1: Новини.
0: Сумна статистика від СНС. Минулої доби вода забрала життя 5 людей з різних регіонів України. В Києві вилучили з Дніпра тіла 2 чоловіків. На Харківщині підняли тіло чоловіка з річки Роганка. На Закарпатті в селі Богдан з річки Біла Тиса вилучили тіло жінки. На Житомирщині загинув у воді у ставку жінка. Лише з початку травня на водоймах країни загинуло вже 49 людей, серед них 3 дітей. З початком купального сезону рятувальники ДСНС закликають бути вкрай обережними. Кіберполіція та Пенсійний фонд України закликають українців бути обережними через поширення у месенджерах і соцмережах неправдивих повідомлень про нібито нові виплати і надбавки до пенсій. Це все неправдиві повідомлення. Зловмисники використовують назву, символіку і візуальний стиль Пенсійного фонду України, щоб ввести людей в оману і спонукати перейти за фішинговими посиланнями. У таких подібних випадках зловмисники використовують факт терміновості, щоб людина не встигла перевірити інформацію і перейшла за посиланням чи надала дані про свої картки під впливом емоцій. Пам'ятайте, не вводьте персональні банківські дані на невідомих сайтах, перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах державних органів і не переходьте за посиланнями з сумнівних телеграм-каналів чи повідомлень. Почуємося з новинами о 13:00. В ефір тепер повертається Олена Ластов'як.

це складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає жоден, віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «Місник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. В Україні сьогодні, 26 травня, прогнозують вітряну погоду з різкими температурними контрастами. В деяких регіонах пройдуть дощі, похолодніше, а в інших отримається літнє тепло. Тож, зараз детальніше. На Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині сьогодні повітря буде свіжим. Протягом дня лише 17-19 градусів тепла. За даними синоптиків, у більшості західних областей термометри покажуть від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. На решті території країни прогнозується в межах 20-24 градусів. Суха погода переважатиме на заході та у більшості частині південних областей. Водночас опади, ймовірно, підуть на півночі і сході, а ближче до вечора дощі дістануться також за Запоріжжя – це центр України. На Одещині, Миколаївщині, у Чернівецькій області та на Закарпатті – від плюс 25 до плюс 28 градусів. У західних – до плюс 26 градусів тепла. Рвучкий, часом навіть сильний північно-західний вітер. В Укргідромоцентрі уточнюють, що сьогодні переважатиме мінлива хмарність, невеликі короткочасні денні дощі можливі лише місцями у північно-східних регіонах. Також швидкість північно-західного вітру буде становити від 7 до 12 метрів на секунду. А от нічна температура в країні буде коливати в межах 11-16 градусів тепла, бо в день прогріється до плюс 26 градусів. Також окремо синоптики Укргідромоцентру попередили про небезпечні погодні умови в денні години по всій Україні, крім Закарпатської області, пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Також фахівці зазначають, що пориви вітру можуть ускладнити рух автомобільного транспорту, а також роботу будівельних, комунальних та енергетичних підприємств. І що ж, друзі, я вам нагадаю, що за даними синоптиків, до нас суне холод. Ну, відносно, в принципі, з наступного тижня так точно. Ми вже очікуємо трішки маленьке похолодання. Та й загалом в четвер вже температура буде нижчою, ніж цими днями, сьогодні і в середу. Саме в четвер, 28 травня, ми очікуємо від плюс 10 до плюс 16-17 градусів тепла. Такої ж погоди збережається в п'ятницю, 29 травня, з мінливою хмарністю. В суботу, 30 травня, також нас очікує хмарне, похмурі зранку, без сонечка. Температура буде сягати від плюс 11 до плюс 20 градусів тепла. А в неділю, 31 травня, в останній день весни, мінлива хмарність, також місцями дрібний дощ. Температура буде сягати від плюс 14 до плюс 21 градусу тепла. І знаєте, якщо ви збираєтесь з друзями чи родиною і не знаєте, що ж вам приготувати, то рішення дуже просте. Шашлик від «Місника». Свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлений з душею, вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте вам потрібну кількість порцій і зустрічайте гостей без жодного клопоту. А хочете самі щось обрати, то проходьте до магазину, на прилавку завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. 077-00-59-59 077-00-59-59 М'ясник у Дрогобичі, Грушевського, 59.
1: Правах реклами. Твоє радіо.

0: Що є радіо?
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: І знаєте, друзі, незалежно від того, чи це понеділок, вівторок, середа, четвер чи п'ятниця, або ж це вже вихідні, ми будемо з вами повертатись туди, де нам найкомфортніше. І саме у свій дім. І там саме ми створюємо такий малесенький собі куточок, куди ми можемо втекти від того шумного міста і загалом всіх проблем, куди хочеться просто заховатись і укутатись такою любов'ю і тепло. І знаєте, хочу вам сказати, що як то зручно, коли на своїй ж території є багато всього. Ну, от, наприклад, у вас є маленькі дітки, і їм є де побігати, побавитись, вам де погуляти, подихати свіжим повітрям, також насолодитись тою природою чи озером. І саме про таку квартиру у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі, я її розповідаю. Особливості самого комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, в них ландшафтний парк по всій території, також власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики, а також велопарковки. І якщо саме зараз ви мрієте про власне житло, розраховуватись хочете за нього поступово, то знайте, що житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «ЄОселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. І знаєте, це лише така маленька частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтворено з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви чуєте справжній сенс фрази, що «мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
2: На правах реклами.

0: Розповім вам про локацію, де можна зробити собі невеличку паузу серед дня, зустрітися зі своїми друзями, випити каву, чи ж може просто потішити себе чимось смачненьким. І це, друзі, Довбуш. Там знають, як зробити так, щоб вам неймовірно сподобалась їхня їжа. В них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них ви можете замовити соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати. В них тільки авторські соуси, які хочеться доїсти до останньої краплі. І приємний бонус з понеділка по четвер – піца 3+1. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Чудо-кит повертається. Відкриття водних атракціонів вже зовсім близько. Пам'ятаєте ці верески, мокрі, щасливі обличчя і черги на гірках? Так, вони вже готуються повторити це все знову, бо водні атракціони «Чудо-кит» повертаються. І тепер, друзі, для вас найцікавіше. Вони вже знають дату відкриття, але поки що тримають її в секреті. Ваше завдання – відгадати дату відкриття у коментарях в них в інстаграмі. Заходите до них на сторінку «Зефір Дро», і там, де пише пост «Вгадай дату», ви залишаєте в коментарях ту дату, яку ви думаєте, яка, на вашу думку, є вірна. І перші три учасники, які назвуть правильну дату, отримують безкоштовний вхід на відкриття. Пишіть свою дату в коментарях, вони перевірять, у кого інтуїція працює краще за прогноз погоди. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, номер телефону 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.
0: Зефірний календар. Твоє радіо. Реклама. Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 352-06 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичі, запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо.

0: Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
1: Реклама.

Ну що ж, друзі, я повертаюся до вас і хочу вам сказати, що саме ваші теплі привіти та ваші теплі привітання зігрівають в будь-яку погоду. Також піднімають настрій навіть тоді, коли здається, що настрою нема. І ще раз, друзі, про лист, який ми отримали сьогодні. Військовий Ярослав Угера несе службу за 1000 кілометрів від свого дому. Він не може прийти. Поставити квіти на стіл і сказати дружині те, що хотів би сказати в очі. Тому довірив ці слова нам, щоб вони прозвучали серед дня там, де вона зараз. Наталочко моя, кохана, зараз середина дня і я думаю про тебе. Як думаю щодня. Бажаю тобі здоров'я, міцного і справжнього від Господа Бога і покрови Святої Богородиці. І будь і далі такою, яка ти є. Тією половинкою, без якої я не я. Цілий. Доброю мамою нашим дітям, моєю вірною коханою. Ти для мене більше, ніж дружина. Ти той, з ким я говорю, коли немає з ким говорити. Коли стає важко, я згадую тебе і стає легше. Знаю, що і тобі важко, хоч ти ніколи не скаржишся. Дякую тобі за це мовчазне терпіння. Ми все витримаємо. І я повернусь. Ти дочекаєшся мене з перемогою. Я тобі обіцяю. Ноги еліт тобі, рідна. Твій Ярослав. Друзі, таке гарне привітаннячко може прозвучати тільки від люблячого чоловіка. Тож ми також приєднуємось до кожного гарного теплого слова привітання для вас, саме для вашої дружини. І хочемо, нехай всі її найпотаємніші бажання, а одне ми вже знаємо точно, це ваше повернення живим, здоровим, з перемогою, точно має неодмінно здійснитися. І саме для той самої та сама пісня.

0: Ви знаєте, є така цікава думка, що дім починається не зі стін, а з відчуття комфорту. І саме меблі створюють той настрій, коли хочеться швидше повернутися додому, загорнутися в плечі, зібрати всю свою сім'ю за великим столом. І, до речі, психологи кажуть, що затишний простір справді впливає на наш з вами емоційний стан і навіть допомагає краще відпочити після важкого дня. Тож саме зараз поговоримо про місце, де знають, як зробити ваш дім красивим, комфортним і по-справжньому вашим. І це м'яка лінія. Саме там ви можете придбати м'які дивани, сучасні столи, також стільці для життя, в якому більше світла, простору і теплих моментів. В них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і ще розтермінування безвідсоткове. Тож завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія. Оновлення, яке відчувається вже з першого дня весни.
1: На правах реклами.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
4: Деталі на сайті.
5: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт. Святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи. А для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: твоє радіо.
1: Ну, я так хочу сказати, що така погода, навіть нехай вітряна, але саме така тепла, вона нас спрямовує не сидіти вдома, а більше часу проводити на свіжому повітрі. Якщо саме після роботи у вас справ вдома не так багато, то варто все-таки завітати для ще більшого релаксу та відпочинку в торговий центр «Шах», тому що там покупки можливо зібрати все одразу на одній локації. На першому поверсі метрквадратний – це важнодійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Зможете обрати все для себе – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку або ж сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арсвітло та Ардекор. Тут світло стає мистецтвом, декор відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи від сучасних до класичних витворів дизайну, а Ардекор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможе вам створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью меблі на другому поверсі – це незрівнянний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах Дрогобич», вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримайте щоденне задоволення від свого вибору.
0: О правах реклами.

про наслідки атаки армії Росії на Запоріжжя, а також про можливість відкриття всіх кластерів переговорів про вступ України у ЄС розповім за мить у випуску новин 13-ї години. З вами Софія Савченко.

0: Щонайменше двоє людей травмовані. Також горять автівки. Такими є попередні наслідки атаки армії Росії на Запоріжжя, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Польща не буде проти відкриття всіх 6 кластерів переговорів про вступ України у ЄС. Про це заявив державний секретар МЗС країни Німчицький перед засіданням Ради ЄС у відповідь на запитання Суспільного. Він також прокоментував лист Мерца щодо надання Україні асоційованого членства у ЄС і сказав, що під час обговорення розширення Європейського Союзу висувають багато різних концепцій. Водночас увага зосереджена на процесі розширення, заснованому на заслугах. І саме на цьому варто фокусуватися.
1: Новини.
0: На одержанні неправомірної вигоди викрито адвоката з Ужгорода. Він вимагав 9 тисяч доларів за вирішення питання з СЗЧ та звільнення зі служби. За даними Львівської обласної прокуратури, ще у вересні 2024-го військовий самовільно залишив військову частину, переховувався від військової служби правопорядку за це кримінальне правопорушення. А в лютому ж вирішив закрити це питання, офіційно уникнути відповідальності за СЗЧ і звільнитися зі служби. Адвокат переконав чоловіка, що зможе допомогти. За окрему плату забезпечить закриття кримінального провадження щодо СЗЧ і видалення інформації про розшук шляхом впливу на службових осіб. Також посприяє в прийнятті керівництвом військової частини рішення про звільнення клієнта зі служби, вплине на службовців РТЦК СП для внесення до бази оберіг інформації про звільнення військовослужбовця. Такі послуги спочатку юрист оцінив у 4 тисячі доларів. Незабаром після отримання цієї суми закарпатець продемонстрував військовому документи, що свідчили про нібито зупинення кримінального провадження щодо СЗЧ, але для звільнення зі служби у війську і внесення цієї інформації в систему треба було доплатити ще додатково 5 тисяч доларів. Після одержання вже цієї суми адвоката затримали. Тепер він під вартою. Одесу готують до кругової оборони. Про це інформує регіональне управління сил територіальної оборони «Південь». Навколо міста завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів та бліндажів, встановлюють колючий дріт, так звані зуби дракона і плутанки. Військові наголошують, такі заходи – це робота на випередження, щоб у ворога не було жодних ілюзій. Будь-яка спроба десанту приречена на поразку. У Вінниці учень 8 класу приніс до школи імітаційну тренувальну гранату. Внаслідок її спрацювання двоє підлітків звернулися до медиків зі скаргами на печіння очей. Зараз на місці працює поліція, встановлюються всі обставини.
1: Новини.
0: Мінмолодь спорту розробило комплекс чітких юридичних та технічних вимог для захисту українських спортсменів на тлі зняття санкцій з Росії та Білорусі. Відомство впроваджує нові правила для самих виїздів, щоб мінімалізувати будь-які контакти з росіянами та білорусами. Тепер обов'язковою умовою для участі українців у закордонних турнірах є письмове підтвердження від організаторів про повну просторову ізоляцію. Вона передбачає роздільне проживання в готелях, окремі трансфери і різні зони для розминки і харчування. Наступна порція новин буде о 14:00 рівно, не пропустіть.

0: Тож, друзі, партнер прогнозу м'ясник у Дрогобичі – це смак, який ви точно запам'ятаєте. Так, друзі, частину України сьогодні, 26 травня, знову накриють дощі. Також синоптики назвали характерну ознаку сьогоднішнього дня і попередили про похолодання. За словами синоптика Наталі Діденко, сьогодні буде в Україні погода синоптично неоднорідною. Найсвіжіше буде на північному сході країни. Температура повітря на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині буде становити лише 17-19 градусів. Натомість найтепліше буде на Одещині, Миколаївщині, у Чернівецькій області та на Закарпатті. Там повітря прогріється до плюс 28-30 градусів тепла. У більшості західної областей прогнозують від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. А нарешті території від плюс 20 до плюс 24. Головна особливість дня, саме характерна для сьогоднішнього дня, це рвучкий і місцями сильний північно-західний вітер. Саме він стане головним погодним фактором у більшості областей. Опади сьогодні можливі на сході та на півночі, увечері в центральних областях, у Запорізькій області. Водночас у більшості південних та західних регіонів день мине без істотних опадів. Синоптики також попереджають, що найближчими днями справжнього тепла чекати нам не варто. Тиждень буде свіжим, а місцями навіть прохолодним. І вже середини тижня температура знизиться ще на кілька градусів, а дощі періодично будуть проходити у різних регіонах. Отже, друзі, за даними Синоптик.UA, саме в цей четвер і в цю п'ятницю температури трішки знизяться до плюс 17 градусів тепла. Завтра, 27 травня, в середу, ми будемо мати максимальну 25, проте місцями будуть грози та дощі. А в суботу та неділю, в останні дні цієї весни, ми маємо температуру від 11 до 20 градусів тепла. Неділю ще місцями також буде дощити. Ось так. А з наступного тижня, за даними синоптиків, нас також очікують дощі, тому парасольки нам знадобляться. Знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу за стіл. Саме таке відчуття дарує шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо, тільки фірмовий рецепт маринаду і все вже готове для вас. Не готуйте самі, а замовляйте готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. Якщо любите готувати, то заходьте і обирайте самі. Свіжі м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку в них щодня. Свіжі, якісні та на будь-який смак. Телефонуйте, замовляйте. 077-000-5959 077-000-5959 М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Кажуть, що продуктивний ранок починається не з будильника, а з моменту, коли ти не відкладаєш його ще на 5 хвилин. Але, друзі, якщо серйозно, то найкраще, що можна зробити для себе зранку, це не хапатись одразу за телефон, або щойно відкрив соцмережі і все, ви вже знаєте, що не відпочиваєте, а загалом знаєте, хто де відпочив, що їв і в кого життя ідеальне. А ваш мозок ще навіть собі кави не обрав і не отримав. Продуктивний ранок – це про маленькі речі, прокинутись трохи раніше без поспіху, відкрити собі вікно, впустити свіже повітря в свій дім, вімкнути улюблену музику і нормально поснідати, бодай раз. І хоча б кілька хвилин побути без шуму світу. І знаєте, що цікаво? Це те, що день дуже часто йде саме так, як він почався зранку. Тому якщо зранку ви нервуєте, спізнюєте, шукаєте свої ключі, то знаєте, що вівторок теж буде в такому режимі. А якщо дали собі хоча б трішки спокою, то й день буде складатись трішки легше. Просто побачите таку закономірність. Поспостерігайте. І якщо у вас давно було щось в планах, особливо придбати собі житло, то також з цим не затягуйте. Тим паче, що житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир у 6-8 секціях. І це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримуєте максимальні переваги. Економії до 10%, широкий вибір планувань, а ще розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Друзі, поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні. Це була реклама. Mm-hmm.

0: твоє радіо.
1: Зараз поговоримо про тварин, а точніше про диких хом'яків. Вони вкрай рідкісні гризуни, яких майже неможливо зустріти у природі через загрозу зникнення. В Україні ці маленькі тваринки занесені до Червоної книги, а їхнім збереженням та розмноженням займаються спеціальні екологічні центри. Проте комусь все ж таки щастить зустріти малюків, як от користувач сітрець на ім'я Джу. Дівчина поділилась фотографіями та відео з гризуном, якого помітили у себе біля дому. Хочу показати всьому трецю такі приколи саме дикого хом'яка. За все життя ніколи їх не бачила, а зараз почали з'являтись вони біля будинку. Може, в когось також вони є, підписала свій пост українка. І, здається, людям сподобалось те, що вони побачили, адже пост дівчини став вірусним і зібрав чимало вподобайок. На ньому маленький чорний хом'ячок, який кумедно піднімає свої лапки вгору, знаєте, ніби каже, не стріляйте, просто завмирає. Дикі хом'яки, вони відомі своїм агресивним доволі характером, вони захищають свою нору, можуть також нападати на людей, також на інших тварин. Цей гризун явно попереджав, що відійди звідси, або ж буду я тебе кусати. І в коментарях люди почали ділитися своїм досвідом зустрічі саме з тими хом'яками в дикій природі, які переважно завжди закінчувалися втечею або ж криками. І знаєте кого? Не хом'яка, а людей, тому що вони, направду, від них втікають. Вони доволі такі милі, але якщо подивитися на них, доволі так страшно, знаєте, зустріти його посеред травички. Піднімає на тебе руки і ще йде, не боїться, щось там сичить. Це такий він сильний, той хом'як. Друзі, так що будьте обережні, тому що зараз, окрім хом'ячків, у нас ще дуже часто є зустрічі зі зміями. Тому ми маємо більш обачними бути, коли ми десь йдемо, чи особливо на відпочинку відпочиваємо. Ну і знаєте, хочу вам сказати, що ідеально, особливо дивлячись на те, що зараз обідній час, трішки дати собі паузи, трішки відпочити, передихнути і з'їсти щось смачненьке. І удобно ж мають для вас це смачне, а саме справжнє неаполітанське піцу на дровах. Італійський борошно-капуто, ферментоване тісто, легке, але мега смачне. Плюс в них ви можете собі замовити бургери, супи, салати і соковитий кебаб. І тільки авторські соуси. І ще контрольний в них піца 3+1 з понеділка по четвер. І безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну що, думаєте ще? Та не думайте, не вагайтесь. Завітайте у Довбуш Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10, бо там смак, після якого інший для вас буде просто їжа.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: друзі, трішки нагадаю, що щорічно 26 травня відзначається свято, яке присвячене відомому на всю, мені здається, планету, монстру Дракулі. Сьогодні Всесвітній день Дракули. Дата святкування обрана на честь виходу першого роману Брема Стокера під назвою «Дракула», що відбулося цього дня в 1897 році. Щороку в цей день шанувальники готики, літератури, вампірів і старовини замки відзначають це таке неофіційне, але більш популярне свято. Отже, що ж вони роблять? Воно з'явилося загалом свято нещодавно, в 2017 році його створили шанувальники Брема Стокера. Від дати першої публікації цього роману, і саме в цей день видавництво у Лондоні вперше представило світові історії, яка згодом стане каноном вампірської міфології. Отже, вампір грав Дракула, це головний персонаж даного готичного роману, такий лютий вбивця на основі твору Стокера. Пізніше було випущено ще безліч оповідань, а також фільмів жахів, які дійшли до нашого часу, і досі ми за ними спостерігаємо. Ну, то хочу, що я вам сказати, що саме цей роман Дракула, це не до порівняння з Сутінками. З Сутінками, знаєте, то не серйозно, якось так. А ось тут прямо так відкривається, знаєте, оцей граф. Такий архетип. І саме цікаві факти про самого Дракулу, це те, що перший фільм про Дракулу з'явився ще в далекому 1922 році. Носферату. У фольклорі різних країн є також свої вампірчики, але саме Дракула став їхнім улюбленим уособленням в глобальній культурі. У Румунії образ Влада Цепеша офіційно не асоціюється з вампірами, його вважають національним героєм. А ще роблять екскурсії по замках, де він жив. Цікавий факт, вважається, що Хустський замок, який розташований саме на Закарпатті, має відношення до нього, до Влада Цепеша. Саме тому там багато так відвідин. Чи справді був у Дракули замок? То так, це замок Бран у Румунії, хоч немає жодного документального якогось певного підтвердження, що Влад Цепеш коли-небудь жив в ньому, але саме цей замок найчастіше асоціюється з графом Дракулою завдяки описам у романі Стокера. Ось так. Ну і як загалом святкують? Святкують по-різному, від готичних вечірок до літературних читань, від тематичних кіно показів до костюмованих парадів. Бібліотеки організовують вечори з читанням фрагментів з роману, кіноклуби переглядають класичні екранізації, ну а в соцмережах вибухають хвилі вампірських мемів і ще челенджів. В Трансильванії походять тури по місцях, пов'язані саме з Цепешом, включаючи замки, церкви, середньовіччя, чні місця міста. А деякі готичні клуби навіть організовують собі вампірські бали, на які не потрапиш без червоної троянди. Якось так. Ну, тому можна ще подивитися собі фільм сьогодні, або ж посміятись і включити улюблений мультфільм моєї доньки, та й мій самий улюблений – це «Монстри на канікулах». Ну, так вже люблю той мультик, я вам скажу, так піднімає настрій і маленьким, і дорослим. В принципі, ось вам і все святкування. Ну, і, друзі, також сьогодні не забудьте завітати в торговий центр «Шах», адже там покупки – це можливість обрати все одразу та ще й на одній локації. Тож, завітайте в метр квадратний, це ваш помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Вибирайте там душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Арт-світло та арт-декор – тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну, а арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, ні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Та між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: На годиннику 13:57, а це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами, а я, друзі, до вас повернусь наступної години, тож не перемикайтесь.

ЗСУ заявили, що інформація росіян про захоплення Рясного у Сумській області не відповідає дійсності. Українські військовослужбовці вважають такі заяви частиною ІПСО з боку Російської Федерації. Командир відділення ДСНС в Трускавці Когут Богдан Антонович завершує свою службу після 28 років та виходить на заслужений відпочинок. У ГУ ДСНС у Львівській області дякують за відданість справі, за досвід, підтримку та людяність. СБУ і Нацполіція викрили нові охилянські схеми та затримали 10 організаторів оборудок. Зокрема, на Київщині затримали дитячого хірурга та його брата-лікаря, які організували незаконну схему з оформлення фіктивного стаціонару та видачі охилянтам підроблених висновків про інвалідність другої групи. Вони також залучили завідувача медичного закладу з Миколаївщини, завідувача неврологічного відділення місцевого медичного закладу і свого знайомого як посередника. А на Хмельниччині викрили організаторку підпільної нарколабораторії, яка одночасно заробляла на ухилянських схемах. Фігурантка пропонувала ухилянтам доправити їх на власному авто до збірного пункту в Одесі, а далі провести до сусідньої країни через лісові масиви. Невідомий напав на міського голову П'ятихаток, що на Дніпропетровщині, і завдав йому ножових поранень. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу, там йому надають медичну допомогу. СБУ затримала на Одещині мера, який намагався заробити на будівництві нової електростанції в регіоні. Посадовець намагався одержати неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів від представника компанії з іноземними інвестиціями. За цю суму мер обіцяв міжнародним підрядникам безперешкодне погодження дозвільної документації на будівництво вітроелектростанції в портовому місті. Цей проєкт мав стати альтернативним джерелом електропостачання для жителів житлової забудови і соціальної об'єктів місцевої громади, серед яких лікарні, школи і дитячі садки. Мера затримали при передачі хабаря. Новини. Папа Лев XIV оприлюднив свою першу енцикліку. Це офіційний пастирський лист. Вона присвячена одному з головних викликів сучасності – штучному інтелекту. Папа наголосив, технологічний процес має служити людству, а не ставати інструментом для концентрації влади в руках вузького кола осіб, передає Vatican News. Папа Лев XIV стверджує, що ЩІ може імітувати людину, але не має моральної совісті, емпатії, духовності чи здатності до справжніх стосунків. Понтифік наголошує на необхідності встановлення суворої відповідальності на кожному етапі створення штучного інтелекту. Серед ключових кроків Лев XIV виділяє формування відповідної законодавчої бази, впровадження незалежного моніторингу та підвищення рівня обізнаності користувачів. О 15-й рівно буде наступний вже підсумковий випуск новин. Ще на годину в ефір «Твого радіо» повертається Олена Настов'як.

0: партнер прогнозу – м'ясник. Смачний шашлик без зайвих зусиль. 26 травня, вівторок, і сьогодні вранці та вдень небо буде ясним, таким воно і буде залишатись до кінця дня, без опадів. Температура буде сягати в цей день від плюс 11 до плюс 25 градусів тепла. В середу, 27 травня, нас очікує мінлива хмарність, дощ, можливі грози. Температурні стовпчики будуть сягати від плюс 13 до плюс 25 градусів тепла. Проте в четвер, 28 травня, максимальна температура буде до плюс 17 градусів тепла. Також буде мінлива хмарність, прояснення. П'ятницю, 29 травня, така ж погода буде зберігатись від плюс 9 до плюс 17 градусів. Прогріється повітря, погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. В суботу, 30 травня та неділю, останні дні весни. Очікуємо мінливу хмарність, також вечір обіцяє бути доволі таким похмурим. Зранку в неділі, ми будемо мати мінливу хмарність невеличку на небі, проте вже в середині дня хмарність та дрібний дощ маємо очікувати. І температура буде сягати до плюс 21 градусу тепла. І що, друзі, цікаво, це те, що за останні 130 років, 26 травня, максимальна була температура в цей день 29 градусів. Доволі таки спекотно в 2007 році. Мінімальної 0 градусів в 1951. Ну, а саме зараз ми поговоримо про те, якщо ви любите шашлик або ж хочете шашлик, без мангалу, вугілля і годин біля вогню, то знайте, що м'ясник Негрушевського 59 готує його за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, телефонуйте і просто забирайте вже готовий. Це швидко, смачно і без жодного клопоту. А захочете обрати щось самі, то на прилавку завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте і дивіться, і обирайте. 077-000-5959. 077-00-5959. М'ясник. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

Вже з наступного тижня, друзі, літо. І ми знаємо, як ніхто, як це важко інколи переходити з одного сезону на інший. Особливо, якщо не так багато одягу в шафі. І знаєте, не потрібно нам купляти багато речей, достатньо кількох базових позицій, які добре комбінуються одна з одною. І відтак ми зекономимо свій бюджет. Отже, жакет. Можна обрати моделі з якісної тканини, яка не буде парити нас в теплу погоду, але може захистити від прохолоди зранку чи вечір, особливо зранку, коли ви йдете на роботу. У літньому гардеробі легкий жакет – це незамінна річ. Наступне – це біла сорочка. Це такий універсальний елемент гардероба, який пасує до джинсів і до спідниці жінкам. Найкраще обирати сорочку з м'якої натуральної тканини. Також блакитні джинси. Така базова річ, чудово підходить для літа. Світлий денім легко поєднується з більшістю наших речей у гардеробі. Класичні туфлі. Важливо, щоб взуття було не лише стильним, але ще й дуже комфортним. І варто звернути увагу на туфлі-човники з гострим носиком з ручним підбором. Базова сумка. Лаконічна сумка без зайвого декору буде пасувати вам до всього. Кросівки. Так-так, для базового гардеробу підійдуть класичні моделі, які будуть залишатися актуальними багато років. Це може бути фірма Adidas, Nike, Chirbuk. Ну, словом, ті, які вам найбільше до вподобить, ті ви собі і обираєте. Так-так, тому що навіть літом, здається, потрібні тільки босоніжки, але це в спекотний час, а знаєте, які там холодні вечори інколи бувають. То ось такі кросівки нам точно літом знадобляться. Сукня. На літо варто обрати легкі та повітряні моделі світлих відтінків або ж класичну сукню-комбінацію. Біла футболка must have в кожного в домі, в кого взагалі є речі. Найкращий варіант на будь-який день – футболка оверсайз натуральної тканини. Вам буде дуже комфортно в спеку. Майка – це дуже практичний універсальний такий елемент літнього гардероба. Зручними будуть моделі як на тонких, так і на широких бретелях. А ще балетки. Таке взуття не лише знову стало популярним, але ще й чудово базується і поєднується з повсякденним образом вашим. І знаєте, тільки декілька таких базових речей і все. По суті, ви вже готові вриватися в цей літній час, літній день. Але завжди зважуйте на ваші вподобання, чесно. Не слухайте от, дійсно нікого так. Якщо вам хтось там скаже, що вам це не личить чи не пасує, відчувайте і робіть так, як вам того, друзі, хочеться. І навіть якщо ви собі вже так задумали і впевнено хочете придбати квартиру, то зробіть це. А це ще зробити зараз дуже можливо і вигідно, адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Ощадбанком за державною програмою «ЄОселі». І це означає, що ви собі можете придбати в них квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості самого комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики, велопарковки і басейн спа-комплекс для вашого відпочинку. Це лише частина переваг ЖК «Ядро», просто розтворено з турботою про ваш комфорт і якість життя. Отже, друзі, тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.

0: Твоє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

обід, не думайте навіть про те, що зараз їсти, то зараз вам трішки нагадаю, або ж нажену апетиту. Саме у Довбуш знають, як зробити так, щоб ви не просто щось там швиденько перекусили, а по-справжньому смачно поїли. У Довбуш справжня неаполітанська піца на дровах, дуже ароматна, хрустка, випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, свіжі салати. Також, якщо ви хочете, в них є тільки авторський соус, який ви доїсте до останньої краплі. Приємний для вас бонус – понеділка по четвер, піца 3+1 та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57, /10 – це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову. І це була реклама.

0: вітер. Він запитав, чи є ти у твітері. І сльози лються з очей, не розуміє сама. Так не буває, буває, буває.
1: You know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Компанія Термо Пласт, що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
6: Ну, друзі, погодьтесь, що з віком починаєш розуміти, що дім – це не про дорогий ремонт чи модні меблі, це про місце, де можна видихнути, де чашка чаю смачніша, де діти розкидають речі, де пахне вечерею і де тебе головне – чекають. Бо затишок, він насправді складається не з інтер'єру, з відчуттів. І навіть маленька нова деталь у домі інколи може нам підняти настрій на весь день. А де ж завітати, і щоб цю деталь придбати, розповім вам саме зараз. Отже, друзі, завітайте в м'яку лінію. Саме там, які дивани для ваших світлих вечорів, стильні ліжка для легкого сну, зручні столи і стільці для домових зустрічей. Усе, що робить простір вас живим, а головне – комфортним. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і розтермінування безвідсоткове. Тож завітайте в місто Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія. Весна починається з дому.
0: На правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: І що вам також сьогодні потрібно свято, можемо його саме з вами, друзі, влаштувати. Це квиточки в кінотеатр «Злата», які ми розігруємо кожного дня. Отже, друзі, зараз хочу нагадати, як все буде відбуватися. Я зачитаю вам сеанси, які будуть з 21 по 27 травня в кінотеатрі «Злата», що у Трускавці. І також розповім про кожен фільм, на який ми можемо завітати. А потім в мене буде запитання з відповідями, які ви маєте обрати, надіслати нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-101-4. Отже, перший фільм, на який я раджу вам завітати, називається «Хрещатик 48/2». 11-річні Ірко та Мія випадково знаходять вхід до потойбічного Києва, що існує з 482 року, і там на них чекають персонажі українського фольклору, шалені випробування і зустрічі з древньою богинею смерті. Ось так, аж страшненько стає. Наступне – це анімація, мультфільм «Еволюція». Дівчинка Зої та її домашні улюбленці – кролик Вомбати, маленький Лорі випадково з'їдають інопланетні ягоди, після чого отримують фантастичні здібності. Тепер тваринки вміють говорити, а Зої одержує неймовірну силу, швидкість та дуже гострі вовчі ікла. Цій дивовижній команді доведеться побороти за порятунок людства від скаженого вченого. Ось так. Наступне – це «Мандалорець і Грогу». Жорстка імперія пала, проте її воєначальники все ще розкидані по галактиці. Молода нова республіка намагається захистити все те, що боролося повстання, тому звертається по допомогу до легендарного мандалорського мисливця за головами Діна Джаріна та його юного учня Грогу. Разом вони вирушають у свою найризикованішу місію, що призведе їх до нових союзників, небезпечних ворогів і випробувань, що змінять їхні долі. Наступне – це пограбування «План Лондон». В самому серці Лондона знаходять нерозірвану бомбу часів Другої світової. Місто охоплює паніка, починається масова евакуація. Але поки служби намагаються запобігти катастрофі, зухвала банда злочинців використовує цей хаос для найсміливішого пограбування століття. Наступне – це «Майкл». Це кінематографічне зображення життя і спадщини одного з найвпливовіших артистів історії. Фільм розповідає історію Майкла Джексона поза межами музики, шлях від відкриття його виняткового таланту як фронтмена до становлення візіонера, чия творча амбіція підживлювала невтомне прагнення стати найбільшим артистом світу.

сама стрічка висвітлює життя Джексона поза сценою, так і його найзнаковіші виступи з початку сольної кар'єри, даруючи глядачам місце в першому ряду, щоб побачити Майкла таким, яким його ще не бачили. Саме тут і починається його історія. «Диявол носить Прада», друга частина. Дивимось після того, як побачимо першу, наголошую. Міранда Пріслі вступає в протистояння з Емілі Чарлтон, своєю колишньою асистенткою, яка стала її конкуренткою. Вони змагаються за рекламні бюджети на тлі занепаду друкованих медіа. Тим часом Міранда наближається до свого виходу на пенсію. І останній фільм – це «Пасажир». За кілька тижнів після початку подорожі молода пара стає свідками моторошної аварії, в якій гине водій. І незабаром їх починає переслідувати пасажир. Демонічний сталкер, від якого неможливо втекти, який слідує за ними, куди б вони не вирушили. Ну, якось так. І знаєте, друзі, якщо ви любите щось страшненьке, а то фільми жахів, то можете туди і завітати, подивити собі на того пасажира. І саме зараз будемо розігрувати квиточки. У мене є питання, до нього є варіанти. Після слова «вперед» ви надсилаєте нам на Viber, на наш студійний номер, той варіант, який, на вашу думку, є вірний. Ще раз диктую вам номер 067-704-1014. І той, хто перший дає вірну відповідь, отримає свої квитки. Отже, друзі, питання. Давайте повернемось до анімації мультфільму «Еволюція», і там таке буде запитаннячко. Що ж випадково такого з'їли улюбленці Зої? Що випадково з'їли Зої та улюбленці в «Еволюції» мультфільмі? Чарівні гриби, інопланетні ягоди, космічний лід чи енергетичні цукерки? Що це були? Чарівні гриби, інопланетні ягоди, космічний лід чи енергетичні цукерки? Вперед!

Якщо собі уявити, просто, знаєте, не сиділося їм спокійно, так? Хотіли вони якихось певних пригод, і що вони там тільки не хотіли з'їсти. Але з того всього списку, мабуть, саме більше, що їм сподобалось, там, мабуть, на око, мені здається, візуально, чи як, нехай так, дівчинці цій та її улюбленій, домашнім улюбленцям, вони просто взяли собі випадково з'їли інопланетні ягоди. Інопланетні оці ягоди, собі просто уявіть. Взяли собі і з'їли. І потім вже почало в них відбуватись всяке незрозуміле, що вони не могли навіть собі пояснити. Але, дивлячись на них щасливо, їм то сподобалось. Отже, друзі, саме інопланетні ягоди з'їли наші чудесні, прикольні друзі з цього фільму-анімації. І в мене є переможець тих, хто дав першу вірну відповідь. Я вітаю нашу слухачку Галину. Номер телефону завершується 411. Пані Галино, квиточки ваші. Вам ж бажаємо гарного незабутнього перегляду в кінотеатрі «Злата» і гарних емоцій. Друзі, хто сьогодні не отримав свої квиточки, не засмучуйтесь, не кажіть, ой, знову не я. Все у вас попереду. І повірте, завтра буде класна можливість їх отримати. А поки залишайтесь з нами. Наступне – Coldplay.

0: купаємо чи косимо, у магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну, поки Христина Соловій задає нам настрій своєї композиції «Кучерики», друзі, ми не втамовуючись, не вгамовуємо свого темпу сьогоднішнього, що ми вже так розбіглись з вами. І йдемо і завітаємо в торговий центр «Шах». Тому що там покупки можливо зібрати все одразу на одній локації, що дуже зручно. На першому поверсі метр квадратний, а це важнодійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Там можна собі придбати душові кабіни, керамічну плитку, також сантехніку, все зручно, якісно, надійно. Адже метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Завітайте ще в арт світло та арт-декор, адже світло тут стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможе створити таку атмосферу, яку будете відчувати лише ви. New меблі на другому поверсі – незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. В них стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Обрайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Та між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, можна впевненістю сказати, дивлячись на годину, що наш сонячний, трохи вітряний ефір вівторка поволі добігає кінця. Нехай сьогоднішній вітер забере все зайве з думок, а сонце залишить трохи тепла всередині кожного з нас, навіть після довгого дня. Бережіть себе, своїх рідних, знаходьте час на своїх людей, на гарячу каву, на короткі ж розмови або ж маленькі радості, з яких і складається наше з вами життя. Дякую, що були з нами сьогодні поруч на хвилі твого найріднішого. Я обіймаю і кожну, і бажаю вам спокійних та добрих вечорів. Почуємо ще на цьому тижні. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Люблю, цілую, обіймаю.
1: Моє радіо.

0: Українські війська атакували командні пункти, логістику та склади росіян на Донеччині і Запоріжжя. Також залізничну цистерну з паливом біля Дебальцевого. Крім того, Генштаб підтвердив зупинку роботи НПЗ Сизранський в Самарській області Росії після удару 21 травня. Пошкодження отримало і обладнання та резервуари ЛВДС Ярославль. Окремо відомство підтвердило атаку по російській радіолокаційній станції Ніобій СВ на Луганщині. Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. Ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією, написав президент. Володимир Путін підписав закон, який дозволяє залучати армію для захисту росіян, яких затримали або переслідують за межами країни. Йдеться, ймовірно, про випадки на кшталт рішення МКС, який видав орден на арешт Путіна у 2023-му. В документі не уточнюється, як саме може застосуватися армія в таких ситуаціях, але деякі коментатори вважають, що закон розширює можливості застосування російських військових за межами країни і може підвищити ризик прямого протистояння із Заходом.
1: Новини.
0: Виконувачу обов'язків Золочівського РТЦК на Львівщині оголосили підозру за фіктивну мобілізацію 6 чоловіків, які насправді вже проходили військову службу в різних військових частинах. Очільник ТЦК вносив неправдиві дані в систему оберіг для покращення статистики. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, загалом викрито 3 посадовців територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, які займалися так званою паперовою мобілізацією. Викрили також начальника МУЧК Чаківського РТЦК на Закарпатті 49-річного полковника, який в січні-березні фіктивно мобілізував 162 людей. Його 37-річний заступник за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 осіб. У Львові суд взяв під варту військовослужбовця ТЦК, якого підозрюють в хабарництві. За версією слідства, він разом з поліцейським вимагав 3,5 тисячі доларів у чоловіка, який перебував у розшуку через неявку до ТЦК. За гроші вони обіцяли зняти його з військового розшуку. Йдеться в ухвалі, що оприлюднили в єдиному судовому реєстрі. На одержанні неправомірної вигоди викрито адвоката з Ужгорода. Той вимагав 9 тисяч доларів за вирішення питання з СЗЧ і звільнення зі служби. За даними Львівської обласної прокуратури, військовий ще у вересні 2024-го самовільно залишив військову частину, переховувався від військової служби правопорядку за це кримінальне правопорушення. Але в лютому вирішив закрити це питання, офіційно уникнути відповідальності за СЗЧ та звільнитися зі служби. Адвокат переконав чоловіка, що зможе йому допомогти. Спершу за свої послуги юрист вимагав 4 тисячі доларів. Незабаром після отримання цієї суми закарпатець продемонстрував військовому документи, які свідчили про нібито зупинення кримінального провадження щодо СЗЧ. Але для звільнення зі служби у війську і внесення цієї інформації в систему необхідно було оплатити додатково ще 5 тисяч доларів. Відразу після одержання цієї суми адвоката затримали. Тепер він під вартою.
1: Новини.
0: У ДСНС опублікували невтішну статистику. Минулої доби вода забрала життя 5 людей в різних регіонах України. А лише з початку травня на водоймах країни вже загинуло 49 людей, серед них 3 дітей. З початком купального сезону рятувальники ДСНС закликають бути вкрай обережними. Калуцький міськрайонний суд визнав винним уродженця Трускавця, добровольця одного з спецпідрозділів, який разом зі спільниками погрожував і вимагав неіснуючий борг 120 тисяч гривень в чоловіка. За скоєне суд призначив йому 2 роки іспитового строку. Сам чоловік розповів, що тоді, восени у 2019-му, до нього звернувся знайомий з проханням допомогти повернути борг. Потерпілий нібито заборгував приятелю близько 100 тисяч гривень. І на завершення. Наукові працівники тепер можуть оформити відстрочку у «Резерв Плюс». Якщо інформація у єдиній державній електронній базі з питань освіти актуальна і відповідає вимогам, то відстрочку буде оформлено автоматично. Всім бажаю гарного завершення вівторка і лише хороших новин попереду. Все буде Україна. З вами була Софія Савчин.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
3: Соціальна реклама.

Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Хіт Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Дороге радіо. Реклама.
1: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту. Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше, з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
4: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтеся за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама.

0: Вона. Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

слів буде мало, я напишу золотом листя квіти барвисті. Після дощу, може, помітиш срібло натхнення.

Твоє радіо. Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти. Ти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.